0: Ära växer ju också knäckt, men det är väl något. Jo, det är omnäggningen och då den är nog det gjort vid ansvar. Omnäggningen, det är väl något.
1: Celebrating Canada's sound. This is CBC Music.